0: mitä tekis? Hei, pelataanko spiritismiä? Hei, pelataan vaan.
1: Yeah.

Kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, kiel, k